ຊາບຸງບູຮິມິຕອງພຸນໍຄະຈະບໍ່ອາຍນາຍາກໍເບຕະຣາດວາລໍບັດຊາພຸນໍນໍຍັງນຸບຸມານີອະກິດິງໄບຍາຈຸນໍຈະໄດ້ພຸນໍຈົກລາກະເລ